Uru ni rutonde rw'ibyo naguteguriye ruzakudufasha kugera hagiye cy'isaha azitanu zuzuye neza kubera akayamango kugera hagiye cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu. Umwanya w'amatangazo n'ibimenyeshejwe guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota cumi n'itanu guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu n'umunani ngaho kugera igihe cy'isaha zibiri ndagushyikiriza ikiganiro Ijwi ry'Ubuhanuzi guhera igihe cy'isaha zibiri kugera igihe cy'isaha zibiri n'igice n'umwanya w'indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha zibiri n'igice kugera igihe cy'isaha zitatu n'igice n'ikiganiro Darubini ya Imani guhera igihe cy'isaha zitatu n'igice kugera igihe cy'isaha zine indirimbo zitandukanye zo guhimbaza Imana z'Igiswahili, Igifaransa n'Ikirundi guhera igihe cy'isaha zine rero kugera igihe cy'isaha zitanu n'ikiganiro Byumva Gute.